kanye afuni inkomo zama ilanda umfana lapho ke inkomo zakhe sesikubone kakhulu lokho kulonyaka impela impela ngithi zintathe iwombe la sibona khona khona kuthiwa nansi inqola siyoyilanda inkomo obelotsholwa usechithe nosibonelo noma ubejola nosibonelo akafuni ukuhlukana naye wathinsizwa cha akubuye inkomo zami edi grant lokhu ke asinelwa ngonyaka ka 19 lapha na ke 69 namanje basayibambile nomkakhe lapha na ke ueni sebazi impela impela baneyingane lapha na ke 3 daughters nomfana oyedwa ukhona uMaria bayayifihla ke impilo yabo ithinta ingane zabo ukhona kodwa ke elilodwa igama elivela likaMaria out of 4 kids bahlala lapha na ke eBarbados ila abahlala khona indaba kodwa ukuthi ke yilokhu bashadela since 1969 sasingakazalwa kodwa umshado wabo usamile yini le diliza imshado ke yakule minyaka khawuthethe nami andive ukuthi ke idilizwa yini imshado nampa abantu bebungaza 55 years besemshadweni yini ebhidliza imshado khuluma nami ngizwe ngapho ke mengasekhaya usumkhohliweni awumazi u-Eddie Grant awu